mbalala yobe Mku sonono mbondo yami Mku kando idingu yangene ni shipuku Okina kilombo kodi kumbi Kikoka mii kwa kubata diami Kina sanga kingi ya mvenda ya kapolo boshi Mku sumbongu baja mjokange Nisukidi ya mishikelela

0: bon fou sa fou ala kan kisi oma
1: amina ya rabbi
0: ni che kelenye muso min faga che ke me kata o sudo o mone abibantiana wa
1: o mone

0: Mama kalilanga mwenye mifaka miisha lemi ya inaufa. Mama kalilanga mwenye.
1: Ya kalilanga mwenye. Ya kalilanga mwenye vandatu wa fwe kumamba mshana. Ya kalilanga mwenye.